Граду срца мог, скривену у предграджу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак, ко месец изнад облака, ти ми светли.

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Једни исти се увек и звуку, остали су сретни добитници. И то е несретан случај, кад нетко падне под котаче среће. Сватко има право бирати и бити миран, кретати се и бити кретен. Откад ја пукла тиква, грицкамо семенке. Пред законом су сви једнаки, али није закон пред свима. Што зарадимо на извозу глупости, изгубимо на увозу памети. Дуг чине три слова и безброј цифара. Још ни један лопов није променио занимање. Ако настави просипати глупости, остаће без игде ич.

Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Раде двократно, а краду нон-стоп. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Пријателства престају кад се луѓе упознају. Кад су сви на линија, линија се не види. За среќу не треба многу, а некад чак ни мало. Понекад неко, изморен победом, одмара се у фотелји власти. Пази, кад слава баци сјај на тебе, твои непријатели имају предност, вребају у мраку.

Кад не буде оних сивих ликова, у стварну бајку одвешчу те ја, где нема лажи, нема трикова.

Ја никад нисам Марио. Када дојду и кад доду, кога пустиш све низ воду, ништа није значило.

Пелам ову песму, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и мои снови немирни, у којима су увјек ти.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
0: Бубамара хит.
2: Александра Радович, испетник жила.

0: Испричачува нешто ушта вирова сам давно, док све миња се нагоре и миња се за стално, док постојаш они шта се стварно воле у временима бидин, док свима е долове.
1: Испричачува шториу шта сам на свој очи види, кади женског тила чиста душа се исциди од љубави шта у њој за њега има. Врати ми се живот, врати

0: Kad vidija se oni oči iz koji cidilo se more Oči šta traže život i ruke šta sve govore Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu I skupljaju riči za ponit prema jugu
1: Sad znam da je čuva onih kojen rice ova piše Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više Pa idem doma pun vire u ovu kasnu

а не угледам те. Моје очи постају језеро суза, а моје срце очежње за тобом као бубњеви ратника дивље куца. Али ти си тако далеко,

почети причи, лоших вјести вјесник, потрошена нјежност, потрошени рјечник. Како ќе ти причи, кој је све дал, означена карта, проказан и зао. Ти си моја мала, изгубљена сестра, Петра, Петра. Ти си моја плаха, вјерница вјетра, Петра, Петра.

ја има кровоток од бензина. Пред моим очима равен пут. Ово е жестока машина. Небо мастило месец жут. Нисам блесал да броим звезде. Броим знаки и линије. Пси лају на каравани. А каравани пролазе.

oceanik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,